0: Sing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 16. septembra. Pileći nuggets 900 grama, Perutina Ptuj 12,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 2,25. Maslinovo ulje 1 litar, Baso 9,45.

0: Karen. Bravo.
1: Voš rádio je váš pum povoľak.
2: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.